që vinë në dënqer. Ai farë me taj orë që e respirë më pasë që e oksigen. Spërkosa ai, spërkosa mdaj kësë sinqer ose disper. Mas taj sa mërë gjemur ku në finë që jo gjen. Jo nështë të qaj fa koka nuk me posë se lipsesk. Dino që lokë në kare woki të e doar privesk. Nuk kredë më vrështë, om nishuar. Da da ka as të e frashe, fëk më vasë në disper.